0: Makumanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere tu wakuba siwa. Mtu dambie kimala. Mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Aba nava kufuake nzara ngolumu ikomera.
1: This is Goodwill Life Updates. Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Mya natira kubugwele Live Updates TV abagwele bayizire nga complaining nga oku statements honorable mboys atawako ojazwireyo nakola oluvanyuma lwabagwele abasinga okwedima abakomanti tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele Live Updates TV tugezere ko kubanonye statements jino mugeze ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizire nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubero mgwela aliye. So muli sisye entumula ye itaga okwe sotinga mwe sotinge ya awa ikirizu woku mjajinga mjajinge nenga ebe niye bigambo vye uwe yongi doku subscribe nga sharing o like nge
0: ya kubabia nja ulo kuhize wa njavo neba seba nabaire kuchia Manuel C5 Tumaita gaine, mumaita zena amba maite. Maite mputu janyu zena maite janga. Ati aneje vitukire, muhula mzenyo. Mwaku umanga tuiro mkaluru mtu ima. Nere utu wakuba siwa. Mtu dambie kimala, mtu ibake sende katunoni ya karuru. Tuwalete program je government muulida. Ati anu mtu sinyire. Era uli ya lete mputu ikomera. Amba kome ila mazima. Wali ma. Ate tuwela vila ntesa agi nujapara. Haba nava kufuake nzara ngolomu ikomera. Tituli kuwa sava, tituwa fuo ulezi kumiviri janyu. Tuli kufuwa manyumbage mwazimbire. Ne muli kuletulu gezi gezi, oge motaa kuwa fuwa kumadiba. Tuli kufuwa manyumbaga anyu. Ate muli wa siru siru ino, muli wa chafu. Niki tuletulu malaria. Obanga timu maite, zena somere kukatono kati. Kwangu professor ni yabe ya somereino. Nebi nite vireten sunumu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanyi, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Aba ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo otichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagi masukire mulimo ntio inakwefua kalifua nofunya kusa kashi no bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba zema kobera mazima wange myanka jange ginji kiryo kwa kobera mtata akulira ate timba tiambula chemba tia kwange sana akatombo izimfire mba mfire. Ati anafu angakali kwa kwa wedevi endoza, malibifu na mtu. Ati andikuwa kwa mube no uyonjo mmakagani. Oya reke izuli omtao ni ejeri, waa jegi wasika mama anye. Oya jensu na givyali ire mruwaki. Kubanga mwini mochumbi jensu neje kitaka. Neni mdui, jenyu mbebi ntevi chafu. Awase ansiwa kwa ntevi uka vyo na vyona. Bine endoza moiza. Evi ntevi etevi uka, chumbi. Sukari, mwenge, ama andi muduku kenkwa oti, oti mnyala. Omuna kole nkwa anga tie, mwamu naka, neo gumanga uguminga mwro kurumbe, nale wako baniki, kimwame na mwabele ukunga. Muko mye mbeka bantaba yonjo. Atene gira mkamuti, ensu nabafua tigifua, kubanga ensu nabafua ukitempe. Ewa fua ukitempe, kitegeza anti, ensu noni yaba tukiromu nyumbayo. Aso wakati ameko kitempe, ngatako kufunyiriji ayaba. Nana unsu natieta kufunyiriji, kubanga ona nyiloli kufunya. Aiza wiz direct ukuruma. Aso wakati ukuruma, kaisi na ukitempe.

ore ke mba ko bere e be na ke kidia kikoiko oye ni ona uri moso wedi oye wai se uteu ndako kumwemba ngeisa na kwa akari ndi emelero nyero yo umwari moso wedi ni babo nonere uteweyo ndako kumwemba ngeisa na kwa akari ndi emelero so wedi owa ro utama ito kulima uwe sikire matauni awo mreke mbu yembe tiwa irange koneno bababa mreke mba tegeze umaito bene koru narifera waliba kutonu mekede mba ilo mkunyumba hawa kalibali mpuka kabire ilo mama yali nswaja kabenga nazono mekede mba ilo mkunyumba ina masira ganzo ilo manilo hawa nangabende na bohu abone ibaba likanye kifundi nazono midukule kila katiade avanta kabante mela kabale wanabande bawandiko usende nazo kizimba ila katiade avande bandu kila kagango nazono mekine jikijo mkunyumba alimule kemba kubire Ivana Gamula Gamba gets also waiting. Omari Monero, Iva Bononere to Way. The Bakumi Bango is an over. Bankari in the Vero so waiting. Omega my own one or Yava and Gomkurima. Goes away, and I'm a Jumana. Others are because of your era, my day. Oman and I'm a Joera, my day. Ati uwantualero kunava, umwana na mtualero kunava. Ati uwampeleli akabara, toile membara kikanyugire mbaledi. Ato izo nkute kunano, umwana na kuta ngoso wedi. Ato nkute iwekano, umwana na ringiriro so wedi. Ato nkute inikano, umwana na kuta ngoso wedi. Umwari momotufu. Ona uri makasi ye kukango mnyumba na kingo mwana na mkobere ibo no bino ngoma wa irire tuwa mkobera otake nkumimeka wa ire ko bo mutwaro to botoranga ibo no bino omwana uri ya uri ire ko mutwaro na nemba na ikiri yo so wedi etata na murundo ko kubiri etata na murundo ko kusatwa de verero mwana omwana ye kazwire mona butula aba baba ngeke ire o makaguna mama yaya bango mkulima Nzo baba nkankanje mkunyumba Ateni nzo kwa firo mchara Aite wa kove ile ntono Ntono kaisuri ya uli ile jivonevyo Ntono ya kukwe ye sana ukwa Na utono koizo koro ule zinku na vyo Neso walifu mbiru wanko na ina koizo bene boti ka uli ile jivonevyo Kana uli makare kutuaro msokoni Elaka kwemba mko mkitundu Kale mwale kemba kovile Tuzulu bataile waka kiko Kaisi la kumbani ya bahaji Mwale makahaji akatazwa mumu Luganda Nika kawuli ya mbo sowedi Na zenga antia ime mbalenu Bakaji kawuli lilio sowedi Ni jamani sowedi Na umundo mkulu nao ni ukulecho Asta kafura jamani Watafuru zo sowedi Iba baba mwale kemba kovile kitufu Gana uli monyero yo Inoni yengeri java kaika Bana bakumba ni ava chara Ngati basoro kuwa yamba Abobo na mreke mbara ule Inoni yengeri java kaika Mama ito kunyumba ya mkote vinoli jivatuchiria Na morondo entevo mkulu jasisira Akabo waka nene jivatuchiria Kaiso yote ano kisa kiru mumno vino Achaketo ne kisa kisariza Ifumbiru ya mnove mbasiva mengoko Ifumbiru ya mnove mbasiva mengoko Kaite kizwa mengoko ni kisense mula Cheki ndo ne kisa kisaliza Iba baba mreke mbata kese manage Marengo mkaisa na uba Bainake Uwara wakuti ukumbafu kubanka usabiri yese mto mmasokoni Era ukumbafu Kukareko kuru watereke ile ya roza kwa tiko mkutote weta waduma.

0: Maku umanga tuiromu karuru mtu ima nere utu wakuba siwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale tempu utu ikomera amba kome ila mazima wali ma ate tuwela vila ntesa agi nijapara haba nava kufake nzara ngolomu ikomera.
1: This is Bugwe Life Updates Blue TV Trio. Follow us on Twitter, Instagram and subscribe on YouTube.
2: Nya natira akubugwele live updates TV abagwele bayizinga abacomplaining oku statements honorable mboys atawako ojazwileyo nakola oluvanyu maraba gwele abasinga okwedima abakobantu tibafuire oma nyumba gawe. So ngabugwele live updates TV tugezele ko kubanonye statements jino mugeziye ko ujulisisya muone kitufu honorable mboys atawako yali mutufu oba yatumwire wundi kuba iye omuntu mula yako banti yakulire ije kinyizile nga yeita nenga abe ageze yako communicating nga kubelo mguwela liye. So muli sisi entumula ye ije taga okwesotinga mwesotinge ya awa ikidizu woku mjajinga mjajinge nenga ebyo niye bigambo bye uwe yongiro kusubscribe nga sharing o liking
0: ya kubabia nja ulo kuhize wanyabu neba seba nabaire kuchia Manuel C5 maita gaine mumaita zena mba maita maita mputu janyu zena maita janga ati aneje bitukire muula mzenyo mwaku umanga tuiromu karuru mtu ima nere utu wakuba siwa mtu dambie kimara mtu ibake sende katunoni ya karuru tuwalete program je government muulida ati anu mtu sinyire era uli yale temputu ikomera amba kome ila mazima wali ma ate tuwela vila ntesa agi nijapara haba nava kufake nzara ngolomu ikomera tituli kuwa saba ntituwa fuo ulezi kumiviri janyu tuli kufuwa manyumbage mwazimbire ne mwili kuletoru gezi gezi oge motoa kuwa fuwa kumadiba tuli kufuwa manyumbage ate mwili wa siru siru ino mwili wa chafu niki tuletero malaria obanga timu maite zina somere kukatono kati wango profesa ni yaba ya somerino. Na hivi ntevirete nsinomu nyumba ya uchafu. Kase nyumba befunyo sukari, efunyo chumbi, efunya gamanya, ati anogwa sukire muzimo. Omsa iza sikama, omkala sikama, naba naba sikama. Enyumba neduku ulika. Hava ni mnyu wako mwenge otimbo izi. Nonyo mwenge, toiriana maino, omuna kufunyo tichoroni. Enyumba izwire muotomu bibi. Mugona nemere mmanyumba oduma ulo mutero supa abakali enagin masukire mulimo ntio ndakwefu akali fu onofunya kusa kashino bano msaiza muli makasiru nimu mulete nsu no munyumba ze makobera mazima wange myanka jange ginji kiri okwa kobere mtata akulira
3: yeah.
0: Atete imbati ambula chembati yako kwange sana akatombo izimfire mba mfire ati anafu angakali kwa kwele viendoza malibi funa mtu ati andikuwa kwele mube no uyonjo mmakagani waya reke izuli omtao ni ejeri waa jagi wasika mama anye waya jensu na givyari ire mruwaki kubanga muli mochumbi jensu na jekitaka nini mduirje nyumbemi ntevi chafu abasa ansiwa kwa ntevi uka viona viona binendoza moiza evi ntevi etevi uka chumbi sukari mwenge ama andi muduku kenkwa oti otimnyala omuna kole nkwa anga teme omuna ka ne ogumanga okuminga mulo kulumbe nale wako bani kimome na mwabere ukunga mukomye mbeka abantu abayonjo atane gira mkamti ensu na bafua tigifwa kubanga ensu na bafua ukitempe eba fuwa ukitempe kitegeza anti ensu noni abatu ukiro mu nyumba yo aso kati ameko ukitempe ngatako kufunyirije ayaba nana nusu natieta kufunyirije kubanga ona nyiro likufunya aiza wiz direct ukuruma aso ka ukuruma kaisi na ukitempe